Doris Day, en superstjerne som også sang denne verdenshitten Whatever Will Be, Will Be, eller Que Sera, om du vil. Ja, til en stor film til, men dog I litt annen stil, nemlig Beetlejuice. Ja, filmen fra 2014. Og der kunne du høre en gammel, gammel sang, nemlig Harry Belafonte, synger denne litt artige låta. Passte jo bra I filmen da.

sympatisører med mødrehjemmet Lausbrøtt. De har holdt bassar, og hele inntekten 10 kroner og 14 øre er innsendt til fondet. De ønsker å høre gamlemor og versleblakken. Den kommer nå.

Hobbyjurist Sindre Piltingsrud skriver ett hyggligt brev till oss, hvor det bland annat heter: Det festligste jeg vet i jula er at binde små messingbjeller

0: snill i hele år.
1: Naja, hvorfor jeg hører hvor snill du har vært da?
0: Og jeg har vært så snill så, jeg har hjulpet far med regnestykkene mine mange, mange ganger.
1: Ja, det var snill, gutte. Men har du ikke vært snill mot mor da?
0: Og jo da, jeg har hjulpet mor.

Ja, nei, det ikke like greit å snakke I søvne. Det kan få konsekvenser, uante konsekvenser, men det sånn det Vi må jo få det ut en gang. Ja, når vi ikke får inn, så kan vi få det ut. Taylor's Dane, tell it to my heart.

Det er vel på tide å si morgen, og god dag og alt det der sånn. Altid hyggelig å hilse på hverandre sånn, ta hverandre i hånden og gi hverandre en god klem og ha en, ja, en sånn liten sånn stund hvor man ser hverandre inn i øynene og sier god dag. Ja, god dag, god dag. Ja, det er viktig det altså. Det ikke alle som gidder det. Hvis jeg ute og går tur og sånn, så sier jeg hei. Nei, jeg reagerer ikke, men det kanskje ikke så rart, for de har jo sånne øredotter med sikkert lyd i, da. Og det så fint når du går ut i skogen, og så hører du fugler, og så tenker du, åh, så fint det her, koselig å gå her, og ikke sant, kjenne alle luktene som nå er. Det ganske mange fine lukter, ja. Ja, og så ser du noen som kommer med, ja, de kjenner sikkert alle luktene, men du får ikke høre fugler, da. De har kanskje sine egne fugler de hører på. Medbrakte ful, det greit, vet du. Da må du fly høyt, ja. Har et eller annet å fortelle meg om medbrakt eller umedbrakt eller noe som ikke medbrakt, så kan du sende en sms til 911-97253. Hør gjerne fra deg, ja. Hør om du der nå. Bare artig om du hadde sagt for at du var der. Det så gøy å høre at du der. Ja, 911-97253 ved Essently Never Never på Radio Rix. Jeg må bare si det, jeg heter Knut Jebsen. Du må gjerne si hva du heter også.

Det større trafikken da, som går stort sett som den skal. Trikker, busser og tog og alt det der som i rute. Hvis jeg ikke i rute, så kanskje du tidlig ute og venter på neste. Så det greit, det ser greit ut. Har du en anmelding om trafikk eller noe annet, så send en sms til 911-97253 hit til Radio Riks. Det ikke farlig, nei, jeg biter ikke, men jeg her. Thompson Twins, hold me now.

Ja, sånn er det, vet du. Så er det ikke. Det er sant, det. Så skal vi gratulere Hege Skøyen I dag, da, som er 69 år. Ja, da må bli jo gildere, vet du. 69 år, ja. Skuespiller. Holdt på med det, og revy skuespiller. Ja, Hege Skøyen, Stelken Gunnarsen, husker jeg. Ja, gratulere Hege Skøyen og alle andre som har bursdag I dag. 22. mai med Rune Rydberg. Alle vil vi gratulere. Selvfølgelig vil vi det.

Ja, som kan vi ta mot det her FNs internasjonale dag for biologisk mangfold I dag, så vet du det også. Biologisk mangfold viktig. Ja, biologisk mangfold, du vet hva det Det litt verdt det. Ja, det kan være mye rart. Men så Jonas da, som vært inne på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no, og støttet Radio Riks på Vips der sånn. Det synes jeg veldig bra. Takk for det, Joakim. Og du ønsker også en låt. Ja, du ønsker deg Svantes lykkelige dag. Ja, hvorfor skal du ikke få høre på den? Selvfølgelig skal du vel det, Svantes lykkelige dag her på Radio Riks. Dette var ikke noe Svantes lykkelige dag. Hvorfor I heite hul er ikke du der, da? Du skulle jo ha vært der. Ja, men da hører vi på gasoline, vi. Ja, gasoline spennende, vet du. Litt gasoline, mor, ja. Og hvem det gasoline? Ja, hva gjør vi nå, lille du? Da må jeg se om jeg kan få fikse han kameraten jeg, så jeg får spille det for deg, Joakim.

til Vargeslinde, hva gjør vi nå, lille du, med Kim Larsen. Jeg ikke ferdig enda, nei. Så ikke avbryter jeg, men jeg gjorde det likevel. Og så da må vi prøve da, Paul Dissing, og ja, Svantes lykkelige dag, som du ønsket deg, Kenneth, eller Joakim var det. Takk, kommer han.

0: Det var det, det. Ja, kaffen klar. Jeg drikker ikke kaffe, men te, den har jeg her. Og så det Kenneth da, som jeg prøvde å si I sted, men han har sendt inn en sms han også, og betalt litt støtte til Radio Riks. Det synes vi glad for, Kenneth. Takk skal du ha for det. Og du vil høre på Leif Juster, Brød og Sirkus, med Einar Gerhardsen fra 1971. Den kommer her, vet du. Jeg ikke dårlig på idé, jeg har det.
1: Gerhardsen! Jeg sa Gerhardsen! Hva det går av dere da? For 15 år siden da jeg kom inn og sa Gerhardsen! Da lo folk da! Nei, det ikke lett å være komiker I dag. Det ikke lett å være morsom mann. Folk har ikke humor. Gerhardsen, sa jeg. Da lo folk da. Striptis. Det var morsomt det. Og så husker jeg kom inn og sa striptis I rosekjelleren, og jeg. Nei, da lo folk. Men det nytter ikke I dag. Kåre Siem, han feit, han. Ja, men det han moro med feite folk. Puppen. Det var porno, det tenkte jeg. Men det nytter ikke I dag. Og så husker jeg kom inn og sa, Krutsjov en smulteballe, sa jeg. Krutsjov slår I bordet med syltelappen, sa jeg. Det var politisk satire, det. Det var sterke saker den gangen. Men det nytter ikke I dag. Nei. Rumpe? Og så husker jeg da, rumpen til Sofia Loren, sa jeg. Ja, da var det ikke ende på hjemme lenger. Det nytter ikke I dag. I dag skal det være Julie Ege. Men faen ingen komiker som kan leve av rumpa til Julie Ege. Nei. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, altså. Jeg må jo leve, altså. Jeg må gå opp I kringkastingen. For der har de brukt for all den dritten som ingen ler av.

gammel slager fra en herremann som, ja, han hadde litt sånn sangstil som Elvis Presley, Conway Twitty, It's Only Make Believe, 1958, er lenge siden. Vi skal straks ta et værvarsel også for resten av mai måned, for neste søndag er jo 31. mai, den siste dagen i mai, og tiden går fort, snart så er det juni. Vi hører på Olivia Newton-John først vi.

Hun har en ko, hun har en ko, hun har en komisk mann så rar. Han er en slu, han er en slu, han er en slunken barnepar. Hun elsker te, hun elsker te, hun elsker te og ball sin mann. Som er på do, som er på Donaus blåe vann. Har de hørt magen til sånn tøys i deres levetid? Sing dunteli og dunteli og lei, og hei på deg og meg. Hun har en kong, hun har en kong, hun har en kongle på sin hatt. Hun har en bak, hun har en bak, hun har en baker som sin skatt. Hun har en tann, hun har en tann, hun har en tant i logi, som har en sjel, som har en sjelden fantasi. Har de hørt maken til sånn tøys i deres levetid? Sing dunderli og dunderli og lei, og hei på deg og meg. Han synger bass, han synger bass, han synger bass, rulla mi. Hun går med barn, hun går med barn, hun går med barnevogna si. Han kjøper mus, han kjøper mus, han kjøper musas margarin. Så smører Gerd og smører Gerda symaskin. Har de gjort maken til sånn tøys i deres levetid? Si dudeli og dudeli og lei, og hei på deg

handlen i Barcelona og ville gifte meg med tigens frakk. Han bare svarte, det skal du ikke, for her

0: kom ferietipset til slutt. Valdres, Øystein Sunde, du får en låt til. Og vi går til 1971. En tidlig Øystein Sunde-låt. Skrippa mi bra, altså.
1: Skrippa mi bra, altså. Nu er det mange som vi har, altså. Og hun kan fritt bare ta, altså. Du har folk tatt før Skrippa mi streit, altså. Men hun er ikke meg en stor greit, altså.

jeg kan slemmes. Bare gå bort så får en klemmes. Har du bil kan du kjøre hjemmes. Så du kan vi hele natt. Skripa mi er bra i sin. Du er mange som vi har i sin. Og du kan du bare ta i sin. For du har folk tatt før. Du er ordentlig sin. Bare helt brenn og volde mus på hud er i sin. Bare blande vodka med sitrebrus. Men kom igjen i morgen for det er brukt for deg selv i sin. Beste birthday begynnelse, helt ordentlig, sklir sin til tusen,

så har vi fått et par maxi-singler med Aha, slik de lød den gangen på midten av 80-tallet. The Sun Always Shines on TV I disco-utgave. Lang en sånn. Nå skal vi over til en artist som I alle fall I moderne tid ukjent I Norge. Han blant de mest selgende artistene fra Belgia på verdensbasis med over 25 millioner solgte plater. Og hvorfor han solgt så mye plater, må han tro, hvis man ikke har hørt om den her I Norge. Det skal du få et par eksempler på nå. Mannens navn, Jacques Brel. Og Jacques Brel, han har originalen til mange spennende melodier som andre artister har tatt frem. Det skal vi få et par eksempler på. Og han sang jo stort sett melodiene sine på fransk. Her har vi Le Moribond. Eller på engelsk, som vi kjenner sangen som Seasons in the Sun. Jacques Brel spilte den inn I 1961.

0: Je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on le mettra dans le trou.
1: Slik hørtes den ut originalen til Seasons in the Sun med Jacques Brel. Og Jacques Brel, belgieren, ja, ikke bare hadde han denne låten, for øvrig nummer 1 i Norge til topps denne Seasons in the Sun, og denne gikk jo også til topps på de norske hitlistene, denne engelske versjonen av sangen vi nå skal høre. Engelske utgaven het If You Go Away. Jacques Brel spilte den inn i 1959, denne balladen.